0: Počúva sa najúlemite rádiu hitové v Plovdiv na stácia uliča 300 Zara Larsson i Shakira. Pozícia na dovodu nr. 27 The Euro Summer. Na miastu 26, ktoré tu viacha dve te predi sedmice, dnes odkrývam Joe Corey. Iskačvan od 3 mesta The Whisper.
1: Katrefe, Top 40.